0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қарақол шарында туристер үшін атайын жаңа автобус қаттамы ішке кірді. Шардық мерияның мағлұматы бойынша бұл қаттам шетелдік және жергілікті туристерге Қарақолдың тарихи, мәдени және туристік жайларын қыдыруға мүмкіншілік береді. Маршрут бойынша қонақтарды тейлеу үшін екі заманбап электробус бөлінді. Алғаш автобустар жұмасына екі жолы қаттайды. Әрме туристердің ағымы көбейсе қаттамды күн сайын жүргізу және электробустардың санын арттыру пландалуда. 30 сентябрдан 2 сентябрға чейін Чүй облысының Ленин айылында жаратылыш газы уақытылы өчірілет. Бишкек газ қызматының малыматы бойынша бұл чекті жерасындағы орта басындағы газ түтіктеріндегі оңды өштеріне байланышты. Ешқана абоненттерден уақытылы ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрап, газ өчірілген күндері энергияның альтернативті бұлақтарын қолдануын ұсынышты айтты. Ысык-Көлде улуу ойчул Махмуд Кашкаринин көргөзмөсү ачылат. 30 сентябрда көчмөн цивилизациясы борборунда анын атактуу Диван Улугат ат түрк эмгегине арналган туруктуу экспозициясы ачылат. Анда карахандар доорна таандык түпнуска буюмдар, дүйнө картасы жана археологиялык табылгалар көрсөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Итак, 8 часов 5 минут в Кыргызстане. Друзья, мы продолжаем утренний лайф. У микрофона, как всегда, Бема и Асхат. Стараемся сделать ваше утро ярче.
2: Она ушла бизнес, потому что каул алып, біздің қатарда қошылу атқан, біздің қатарға жаңадан қошылған орманларға ассалам айталы. Баса Авторадионы, сіз бір ғана Кыргызстанда емес, Авторадио кейджет сайты арқылы бүтіндей дүниеден оқсаңыз, қайсыл жерде болмас, шол жерден оқсаңыз болады.
1: С любой точки мира, друзья, не забываем, мы всегда с вами.
2: Шонкен бардық мүмкіншіліктерді қолдан алдағы таңерте манайды бізбенен бірге көтеріңіздер. Әлеме барған сайын, екінші сағат болған сайын, уақыт өткен сайын бізде нелер күчейт, бізде ойындар башталғаны күчейт, сіздерге белек беру деген нәрсе күчейт. Айтор, шының бардығы бір ғана сіздер үшін ғой.
1: Конечно, впереди все самое интересное. Море позитива, музыка, игры, подарки. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами.
2: Таңғы лайфтың башқы өнектөшу демөртісі БРК Групп құрылыш компаниясы екенін есіңіздерге салалдағы ошыл туралы малымат айтқы бөлі қандай дейсің?
1: Да, я согласна.
2: Бүгін күгінді қимылсыз мүлік туралы сөз болғанды адамдар бірінші кезекте жайғашқан жеріне шарттарына және төлем мүмкіншіліктеріне көңіл бұрышатты. Дал ушул БРК Групп құрылыш компаниясы елестет Восток 7 тұрақ жай комплексінде 55 айға чейін бөліп төлеу мүмкіншілігін түзбіреткен. Алғашқы төлем болғаны 15%-дан башталаткен.
1: Ого!
2: Менімче бұл үйлі болым деген әрбір жаран үшін абдан ыңғайлы.
1: Да, друзья, самое время обратить свое внимание на жилой комплекс Восток 7 от БРК Групп.
2: Мұна ұшындай, алдыда демерчі өзіндағы ойыны болот. Алиса Ақылдық колонкасының есін бұл жұманың есенен дағы анықтайбыз. Аға чейін достар келіңіздер алдыда, қотырмашыларды ойынға чақыралы.
1: Да, ну а мы полетели.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қарақол шарында туристер үшін атайын жаңа автобус қаттамы ішке кірді. Шардық мерияның мағлұматы бойынша бұл қаттам шетелдік және жергілікті туристерге Қарақолдың тарихи, мәдени және туристік жайларын қыдыруға мүмкіншілік береді. Маршрут бойынша қонақтарды тейлеу үшін екі заманбап электробус бөлінді. Алғаш автобустар жұмасына екі жолы қаттайды. Әрме туристердің ағымы көбейсе, қаттамды күн сайын жүргізу және электробустардың санын арттыру пландалуда. 30 сентябрдан 2 сентябрға чейін Чүй облысының Ленин айылында жаратылыш газы уақытылы өчірілет. Бишкек газ қызматының малыматы бойынша бұл чекті жерасындағы орта басындағы газ түтіктеріндегі оңдау іштеріне байланышты. Ешқана абоненттерден уақытылы ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрап, газ өчірілген күндері энергияның альтернативті бұлақтарын қолдануын ұсынышты айт. Ысыкөлді ұлы ойчыл Махмуд Кашкаринің көргөзмесі ачылады. 30 сентябрда көчмен цивилизациясы борборында анын атақты Диван Улугат ат түрк емгегіне арналған тұрықты экспозициясы ачылады. Анда қарахандар доорына таандық түп нұсқа бұйымдар, дүйнек картасы және археологиялық таулғалар көрсетіледі. Микрофонды Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтар менен бақай. Бокс бойынша Қырғызстанның Роман командасы Япониядағы Азия ойындарындағы беттештерін жиынтықтады. Бокс бойынша турнирде еркектер және аялдар арасында жалпы 11 комплект медаль ойнатылады. Қырғызстанның Роман командасының құрамында 6 спортшы қатысты. Париждегі олимпиаданың финалисті Мұнарбек Сейтбекұлы 3-ші раундта қашынан жарақат алып беттешті уланта алған жоқ. Өмірбек Бекжігітұлы және Бақыт Тоқтосынұлы да 1-ші айлампада жеңіліп қалды. Япониядағы Азия ойындарында бүгін 30 сентябрьда спорттық күреш бойынша турнир басталады. Спортшылардың бірінші күнінде еркектер және аялдар арасында грек-рим және еркін күреш бойынша 4 комплект медаль ойнатылады. Әлемге Қырғызстаннан 4 спортшы шығады. Разақ Бешекеев, Асан Жанышев және Мейрим Жұманазарова. Алдын ала айлампадағы беттештер Бішкек уақыты бойынша сағат 7:30-та басталады. Алдыда дүйнелік спорт жаңалықтары. Испания құрама командасы жеңілмес сериясын 40 беттешке кейін ұзартып дүйнелік рекордты жаңылады. Ұлттар лигасының 2-ші турындағы беттеште Хорватияны 4-1 есебінде жеңіп алды. Командалар Испанияның Севилья шаһарындағы Рамон Писхуан стадионында ойнашты. Испанияның негізгі уақыттағы ақырғы жеңілісі 2024 жылдың март айында Колумбия менен болған жолдостық ойында басталған. Голдардың авторлары Ламин Ямаль дубль 2 гол жаратты. Пубиль жана Уильямс болды. Сіздермен мен Бақай Әжібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қарақол шарында туристер үшін атайын жаңа автобус қаттамы ішке кірді. Шардық мерияның мағлұматы бойынша бұл қаттам шетелдік және жергілікті туристерге Қарақолдың тарихи, мәдени және туристік жайларын қыдыруға мүмкіншілік береді. Маршрут бойынша қонақтарды тейлеу үшін екі заманбап электробус бөлінді. Алғаш автобустар жұмасына екі жолы қаттайды. Әрме туристердің ағымы көбейсе, қаттамды күн сайын жүргізу және электробустардың санын арттыру пландалуда. 30 сентябрдан 2 сентябрға чейін Чүй облысының Ленин айылында жаратылыш газы уақытылы өчірілді. Бишкек газ қызматының мағлұматы бойынша бұл чекті жер астындағы орта басымдағы газ түтіктеріндегі оңдау іштеріне байланысты. Ешқана абоненттерден уақытылы ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрап, газ өчірілген күндері энергияның альтернативті блоктарын қолдануын ұсынышты айтты. Ысык-Көлде улуу ойчул Махмуд Кашкаринин көргөзмөсү ачылат. 30 сентябрда көчмөн цивилизациясы борборунда анын атактуу Диван Улугат ат түрк эмгегине арналган туруктуу экспозициясы ачылат. Анда карахандар доорна таандык түпнуска буюмдар, дүйнө картасы жана археологиялык табылгалар көрсөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Қарақол шарында туристер үшін атайын жаңы автобус қаттамы ішке кірді. Шардық мерияның мағлымат бойынша бұл қаттам шетелдік және жергілікті туристерге Қарақолдың тарихи, мәдени және туристік жайларын қыдыруға мүмкіншілік береді. Маршрут бойынша қонақтарды тейлеу үшін екі заманбап электробус бөлінді. Алғаш автобустар жұмасына екі жолы қаттайды. Әрме туристердің ағымы көбейсе қаттамды күн сайын жүргізу және электробустардың санын арттыру пландалуда. 30 сентябрдан 2 сентябрға чейін Чүй облысының Ленин айылында жаратылыш газы уақытылы өчірілет. Бишкек газ қызматының малыматы бойынша бұл чекті жер астындағы орта басындағы газ түтіктеріндегі оңды өштеріне байланышты. Ешқана абоненттерден уақытылы ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрап, газ өчірілген күндері энергияның альтернативті блоктарын қолдануын ұсынышты айтты. Ысыкөлді ұлы ойчыл Махмуд Кашкаринің көргөзмесі ачылады. 30 сентябрда көчмен цивилизациясы борборында анын атақты Диван Лугат Ат-Түрк емгегіне арналған Турукту экспозициясы ачылады. Анда қарахандар доорна таандық түпнұсқа бұйымдар, дүйнек картасы және археологиялық таулғалар көрсетіледі. Микрофонды Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Бокс бойынша Кыргызстандың Роман командасы Япониядағы Азия ойындарындағы беттештерін жеңтіктады. Бокс бойынша турнирде еркектер жана аялдар арасында жалпы 11 комплект медаль ойнатылады. Кыргызстандың Роман командасының Романында 6 спортшы қатысты. Париждегі олимпиаданың финалисті Мұнарбек Сейтбекұлы 3-ші раундта қашынан жарақат алып беттешті уланта алған жоқ. Өмірбек Бекжігітұлы жана Бақыт Тоқтосынұлы да 1-ші айлампада жеңіліп қалды. Япониядағы Азия ойындарында бүгін 30 сентябрьда спорттық күреш бойынша турнир басталады. Спортшылардың бірінші күнінде еркектер және аялдар арасында грек-рим және еркін күреш бойынша 4 комплект медаль ойнатылады. Әлемге Қырғызстаннан 4 спортшы шығады. Разақ Бешекеев, Асан Жанышев және Мейрим Жұманазарова. Алдын ала айлампадағы беттештер Бішкек уақыты бойынша сағат 7:30-та басталады. Алдыда дүйнөлік спорт жаңалықтары. Испания құрама командасы жеңілбес сериясын 40 беттешке кейін ұзартып дүйнөлік рекордты жаңылады. Ұлттар лигасының 2-ші турындағы беттеште Хорватияны 4-1 есебінде жеңіп алды. Командалар Испанияның Севилья шаһарындағы Рамон Писхуан стадионында ойнашты. Испанияның негізгі уақыттағы ақырғы жеңілісі 2024 жылдың март айында Колумбия менен болған жолдостық ойында қатталған. Голдардың авторлары Ламин Ямаль дубль 2 гол жаратты. Пубиль жана Уильямс болды. Сіздердің мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта,
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Қоғымшылықтың сұрау талауын еске алу менен Бишкек Балықшы бағытындағы жүргінші ташучу пойыз 3-4 октябрь күндері қосымша қаттамға шығады. Қырғыз темір жолы мемлекеттік ішханасы білдіргенде бұл шешім жүргіншілердің ыңғайлылығын қамсыз қылу мақсатында қаулы алынды. Қосымша күндердегі пойыздың жүру уақытысы жаңа жол ақысы өзгертусіз қалады жаңа қаттам мұрдағы бекітілген графикке лайық жүргізіледі. Башка жалықтардан, Кыргызстанда 2030 жылға чейін активті ұзақ жашоо бойынша жаңы мемлекеттік программаның долбоору иштеп чыкты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиргендей, бул программа улуу муундагы жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана алардын коомдук эмгектин активдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 65 жаштан жогорку жарандар калктын 6% түзөт. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 23 тиен, 1 орус сом 51 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкіншілігіңді қолдан. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасдықталған.
1: Денсаулығыңызды текшеруге уақыт келді. Гемотест лабораториясында акция. Денсаулыққа пайдалы чоң арзандатулар. Базалық чекап 6X семи супербада. Толық мәлімет гемотест чекит.кз сайтында. Ішмердігілік лицензияланған.
2: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

Эйджи сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтар менен бақай. Бокс бойынша Қырғызстанның Ураман командасы Япониядағы Азия ойындарындағы беттештерін жиынтықтады. Бокс бойынша турнирде еркектер және аялдар арасында жалпы 11 комплект медаль ойнатылады. Қырғызстанның Ураман командасының ұрамында 6 спортшы қатысты. Париждегі олимпиаданың финалисті Мұнарбек Сейтбекұлы 3-ші раундта қашынан жарақат алып беттешті уланта алған жоқ. Өмірбек Бекжігітұлы және Бақыт Тоқтосынұлы да 1-ші айлампада жеңіліп қалды. Япониядағы Азия ойындарында бүгін 30 сентябрьда спорттық күреш бойынша турнир басталады. Спортшылардың бірінші күнінде еркектер және аялдар арасында грек-рим және еркін күреш бойынша 4 комплект медаль ойнатылады. Әлемге Қырғызстаннан 4 спортшы шығады. Разақ Бешекеев, Асан Жанышев және Мейрим Жұманазарова. Алдын ала айлампадағы беттештер Бішкек уақыты бойынша сағат 7:30-та басталады. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Испания құрама командасы жеңілмес сериясын 40 беттешке кейін ұзартып дүниелік рекордты жаңылады. Ұлттар лигасының 2-ші турындағы беттеште Хорватияны 4-1 есебінде жеңіп алды. Командалар Испанияның Севилья шаһарындағы Рамон Писхуан стадионында ойнашты. Испанияның негізгі уақыттағы ақырғы жеңілісі 2024 жылы март айында Колумбия менен болған жолдостық ойында басталған. Голдардың авторлары Ламин Ямаль дубль 2 гол жаратты. Пубиль жана Уильямс болды. Сіздермен мен Бақай Жібек болдым. Саламатта болыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтар менен бақай. Бокс бойынша Қырғызстанның Орман командасы Япониядағы Азия ойындарындағы беттештерін жиынтықтады. Бокс бойынша турнирде еркектер және аялдар арасында жалпы 11 комплект медаль ойнатылады. Қырғызстанның Орман командасының орамында 6 спортшы қатысты. Париждегі олимпиаданың финалисті Мұнарбек Сейтбекұлы 3-ші раундта қашынан жарақат алып беттеште уланта алған жоқ. Өмірбек Бекжігітұлы және Бақыт Тоқтосынұлы да 1-ші айлампада жеңіліп қалды. Япониядағы Азия ойындарында бүгін 30 сентябрьда спорттық күреш бойынша турнир басталады. Спортшылардың бірінші күнінде еркектер және аялдар арасында грек-рим және еркін күреш бойынша 4 комплект медаль ойнатылады. Әлемге Қырғызстаннан 4 спортшы шығады. Разак Бешекеев, Асан Жанышев және Мерим Жұманазарова. Алдын ала айлампадағы беттештер Бішкек уақытысы бойынша сағат 7:30-да басталады. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Испания құрама командасы жеңілмес сериясын 40 беттешке кейін ұзартып дүниелік рекордты жаңылады. Ұлттар лигасының 2-ші турындағы беттеште Хорватияны 4-1 есебінде жеңіп алды. Командалар Испанияның Севилья шаһарындағы Рамон Писхуан стадионында ойнашты. Испанияның негізгі уақыттағы ақырғы жеңілісі 2024 жылдың март айында Колумбия менен болған жолдостық ойында басталған. Голдардың авторлары Ламин Ямаль дубль 2 гол жаратты. Пубил жана Уильямс болды. Сіздер мен Бақай Әжібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: деректер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.